yon bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nèk ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,